0: تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: مظفر نگر ضلع میں شدید بارش کے سبب ایک پرانی عمارت کے منہدم ہونے سے چار بچوں سمیت پانچ افراد ہلاک ہو گئے, جبکہ پانچ دیگر افراد بھی زخمی ہوئے ہیں جنہیں علاج کے لیے اسپتال میں داخل کیا گیا ہے. اس دوران سنت کبیر ضلع میں ایک پراچین مندر بھی منہدم ہو گیا ہے, لیکن کسی جانی نقصان یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے. شدید بارش نے ریاست کے کئی ضلعوں جن میں راجدھانی لکھنؤ شامل ہے معمولات زندگی کو متاثر کیا ہے. متعدد علاقوں میں سڑک پر پانی جمع ہونے اور ٹریفک کے آمد و رفت میں خلل پڑنے کی اطلاعات ہیں. لکھنؤ سے سشیل چندر تیواڑی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر.
0: امریکہ کی مرکزی کمان سینٹ کوم نے کہا ہے کہ اس نے ایران پر تازہ فوجی حملے کیے ہیں اور یہ حملوں کی لگاتار نویں رات ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں سینٹ کوم نے کہا کہ ایران کے خلاف یہ تازہ حملے کل رات کیے گئے جو ایران کی فوجی صلاحیتوں کو کمزور کرنے کے مقصد سے جاری رہیں گے, جنہیں ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے کمرشل جہازوں اور شہری ملاحوں پر حملے کرنے کے لیے استعمال کرتا رہا ہے, جن میں امریکی فوجوں نے ایران کے بہت سے فوجی اثاثوں کو نشانہ بنایا ہے, جن میں ساحلی نگرانی اور فضائی دفاعی ٹھکانے, سمندری تنصیبات اور میزائل اور ڈرون کے ذخیروں کی جگہیں بھی شامل ہیں. امریکی فوج نے اسلامی پاسدارانِ انقلاب کی فوجوں کو بھی نشانہ بنایا ہے, جنہوں نے اردن میں 17 جولائی کو امریکی فوجیوں پر حملے کیے تھے. ایران میں بھارتی سفارت خانے نے عدم استحکام اور تنازع کی حالیہ شدت کے پیش نظر بھارتی شہریوں کے لیے ایک تازہ ہدایت جاری کی ہے. اس نے کسی بھی مقصد سے ایران کا سفر کرنے والے بھارتی شہریوں کے لیے ہدایت جاری کی ہے کہ وہ اپنا سفر ملتوی کر دیں جب تک کہ سلامتی کی صورتحال میں بہتری نہ آ جائے. ہدایت میں کہا گیا ہے کہ جو بھارتی شہری ایران میں موجود ہیں وہ عارضی طور پر ایران سے نکلنے پر غور و خوض کریں اور اس کے لیے وہ جو بھی پروازیں دستیاب ہیں ان کا استعمال کریں. سفارت خانے نے ایران میں موجود سبھی بھارتی شہریوں کو یہ ہدایت بھی دی ہے کہ وہ اپنی ذاتی معلومات سفارت خانے میں جلد از جلد درج کرائیں. اس نے یہ بات بھی زور دے کر کہی ہے کہ سفارت خانے کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر لگاتار نظر رکھیں تاکہ وہ تازہ جانکاری اور مزید ہدایات سے باخبر رہیں. کسی بھی طرح کی مدد کے لیے سفارت خانے نے یہ ایمرجنسی ہیلپ لائن نمبر جاری کیے ہیں, +98 9128 10915, +98 9128 10909, +98 9128 10902 اور +98 99 32 17 9359. نیویارک کے نیو جرسی اسٹیڈیم میں کل دیر رات اسپین نے ارجنٹینا کو 1-0 سے ہرا کر فیفا عالمی کپ 2026 کا چیمپئن بن گیا ہے. اسپین نے دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کے خلاف جیت کا واحد گول کھیل کے 106 منٹ میں کیا. یہ گول اسپین کے فیرن ٹورس نے کیا. اس سے پہلے دونوں ٹیموں کی طرف سے 90 منٹ کے کھیل کے دوران سخت جدوجہد کے باوجود کوئی بھی ٹیم گول نہیں کر پائی تھی. اسپین نے دوسری بار مردوں کا فیفا عالمی کپ جیتا ہے. اس سے پہلے اس نے 2010 میں پہلی مرتبہ عالمی کپ جیتا تھا. اسپین کے کپتان کو ٹورنامنٹ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا ہے, جنہیں گولڈن بال ایوارڈ سے نوازا گیا ہے, جبکہ اسپین کے ہی اونائی سیمون کو گولڈن گلوو کا ایوارڈ دیا گیا ہے اور پاؤ کوبارسی کو نوجوان کھلاڑی کا ایوارڈ عطا کیا گیا ہے. فرانس کے کھلاڑی لیان مباپے کو فیفا عالمی کپ 2026 کا گولڈن بوٹ ایوارڈ نوازا گیا ہے. مردوں کی کرکٹ میں کل رات لندن کے لارڈز میں انگلینڈ نے تیسرے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں بھارت کو 27 رن سے ہرا دیا. روہت شرما کے شاندار 138 رن, شبمن گل کے 77 رن اور وراٹ کوہلی کے 74 رن کے باوجود بھارت کی ٹیم 7 وکٹ پر 360 رن ہی بنا سکی, جسے جیت کے لیے 388 رن کا نشانہ ملا تھا. اس طرح انگلینڈ نے یہ سیریز 2-1 سے جیت لی ہے. یہ تھیں خبریں, اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ.
2: شکریہ اسلم. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ پرتاب اور انقلاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے آج سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے مانسونی اجلاس کی خبر کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ سبھی پارٹیاں اس بات کو یقینی بنائیں کہ پارلیمنٹ کا کام کاج خوش اسلوبی سے جاری رہے تاکہ بلوں پر مکمل بحث ہو سکے.
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. پارلیمنٹ کا مانسونی اجلاس آج سے شروع ہو رہا ہے. حکومت نے سبھی سیاسی پارٹیوں سے کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے کام کاج کو خوش اسلوبی سے جاری رکھنے کے لیے تعاون کریں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج چسیناؤ میں مالدووا کی اپنی ہم منصب مائیا ساندو سے وفد کی سطح کی بات چیت کریں گی. مدھیہ پردیش کابینہ کمیٹی نے یکساں سول کوڈ بل کو منظوری دے دی ہے. قبائلی برادریوں کو اس قانون کے

0: دائرہ اختیار سے باہر رکھا گیا ہے۔ جموں کشمیر کے راجوری اور پنچ ضلعوں میں تازہ سیلاب اور زمینی تودے کھسکنے سے 11 افراد ہلاک ہو گئے، 8 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ امریکہ نے ایران پر فضائی حملے کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
1: ہم آکاشوانی دلی کے اندرپرستھ چینل سے بول رہے ہیں۔ میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹس، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹس پر۔ 8:45:15 ہوئے ہیں۔ آئیے اب سنتے ہیں شاستریہ سنگیت کے کاریکرم میں سور گنگا کاریکرم، جس میں آج آپ سنیں گے میتری مجومدار کا گائن راگ نٹ بھیرو میں۔ ہارمونیم پر ہیں کوشک مترا اور تبلے پر سنگت کی ہے سمیت رام دھوکر نے۔ آئیے سنتے ہیں شاستریہ سنگیت کا کاریکرم سور گنگا۔

تجزیہ کرتا ہے تاکہ سانس سے متعلق بیماریوں کی اسکریننگ، جانچ اور نگرانی کی جا سکے۔ یہ پلیٹ فارم آپ کو جہاں بھی آپ ہوتے ہیں وہاں ماہرین کی ضرورت محسوس ہونے نہیں دیتا۔ اس کے ساتھ یہ صارف دوست اور سستا بھی ہے۔ ایک رسالے میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق سواستھ کی اہمیت کووڈ 19 کی وبا پھوٹ پڑنے کے بعد بڑھ گئی، کیونکہ دور سے استعمال ہونے والے جانچ کے آلات کی ضرورت زیادہ

رسائی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ محدود انسانی مہارت اور لیبوریٹری کی سہولیات کی کمی سے سانس کی بیماریوں کی تشخیص میں پریشانی ہوتی ہے. بنیادی دیکھ بھال کی سطح کے مراکز میں سانس کی بیماری سے متعلق جانچ بھی ممکن نہیں ہے. سواس اے آئی پلیٹ فارم کے لیے تربیت یافتہ پیشور افراد کی ضرورت نہیں ہوتی. کسی مخصوص ہارڈ ویئر یا کسی بلوٹوتھ وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں.

بھر کے لوگوں کے لیے دیکھ بھال کو زیادہ قابل رسائی اور سستی بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ سواستھ شعبے صحت میں ایک امید افزا اور سستی سہولت ہے جو مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ کے شعبے میں قومی اور عالمی فائدے کے لیے بے پناہ صلاحیت رکھتی ہے۔ علامات اور اہم چیزوں کے بارے میں ڈیٹا اور کھانسی کی آڈیو ریکارڈنگ سب ایپ سے کیا جاتا ہے۔ چند لمحوں کے اندر سواستھ ایک تفصیلی جائزہ رپورٹ

0: خدمات فراہم کرنے والوں کے ساتھ شراکت کے ساتھ ہی ریاستی حکومتوں کے ساتھ تبادلہ خیال شامل ہے۔
1: میڈیکل سائنس میں مصنوعی ذہانت کا استعمال، سامعین اس عنوان کے تحت ابھی آپ جناب شمیم اختر سے ان کی یہ تقریر سن رہے تھے، اور آئیے اب ہری ہرن کی آواز میں سماعت کرتے ہیں یہ خوبصورت غزل۔